0: Amigo Insurance, apoyando la economía familiar con precios más bajos. 773-847-9000. Llama y comienza a ahorrar hoy mismo.
1: Amigo Insurance, 773-847-9000.
2: Chicago, vibrará al son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de Viva México. Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour. Sábado 10 de octubre, Rosemont Theater. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana
3: lo que puedas hacer hoy.
4: Exacto. O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: Ay, no, a este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win, like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
7: Sound familiar, Dale?
6: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
8: Las ideas, comentarios, productos o servicios expresados en este comercial no son responsabilidad de la ley 107.9 ISBS.
9: Mi nombre es Eduardo López. La razón de hace 3 meses que iba a dar mareos y el doctor me dijo que no tenía yo nada, que una de mis hermanas se nada pierdes con ver al señor Marcos. Después de que vi al señor Marcos, yo sentí un descanso de mi vida. No sabe cuál, el agradecimiento que yo tengo hacia usted.
10: Llama ahora mismo al 773-247-3373, 247-3373.
11: Soy José Chávez. Pedí ayuda a don Marcos porque tenía un hijo muy enfermo. Le dolía la panza todas las noches y no sabíamos qué tenía. Yo la verdad, desde el momento en que acudí con don Marcos, le quitó el daño que tenía a mí. Yo se los recomiendo.
10: Asimismo, como le ayudé a Eduardo a recuperar su salud, que había sido dañada por un alumbramiento, o como a José, que pudimos curarle ese mal de ojo que padecía su hijo menor, asimismo, les puedo ayudar a ustedes a curar esas enfermedades incurables. Recuerde que llevo más de 25 años y han sido miles las personas que he curado, que pueden dar fe y no me dejarán mentir. Yo soy Marcos, su asesor espiritual. Llámame ahora mismo al 773-247-3373. Repito, 773-247-3373.
12: En Thomas Nissan, nuestros clientes obtienen un trato auténtico. Personas reales, ayuda real y ahorros reales. Trabajamos con todo tipo de historial crediticio y logramos que la gente obtenga su aprobación para que usted pueda aprovechar ahorros extraordinarios como este. Ahora mismo en Thomas Nissan obtenga financiamiento al 0% de interés en un Rogue, Pathfinder, Murano o Frontier totalmente nuevo. En Thomas Nissan encontrará personas reales ayudándole a obtener aprobaciones reales. Trabajamos con los principales prestamistas para que usted no tenga que preocuparse sin importar su historial crediticio. Aceptamos matrículas consulares e ITIN. Ofrecemos aprobación directamente en el concesionario sin complicaciones. Obtenga una oferta genuina en Thomas Nissan de Joliet en Larkin Avenue, parte del Thomas Automotive Group. Excluye impuestos, título y licencia. Una APR del 0% a 60 meses equivale a $16.67 por cada 1,000 financiados. Válido modelos seleccionados con crédito aprobado a través de MAC. Consulta al concesionario para obtener más detalles. Válido hasta el 3 de agosto de 2026.
13: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Acompáñanos los sábados hasta septiembre mientras el dinero se sigue acumulando en Wynn Creek Casino y Hotel para que te lo lleves. Es tu oportunidad de ganar una parte de $200,000. Consigue tus entradas ahora. Los sorteos comienzan a las 7 p.m. cada sábado a partir del 8 de agosto. Los ganadores se llevarán entre $5,000 y $20,000 cada semana, además de un ganador garantizado de $30,000 cada mes. No pierdas tu oportunidad. Ven a ganar a lo grande, exclusivamente en Wynn Creek. Encuentra tu momento ganador. Debe tener 21 años o más de edad. Si usted o alguien que conoce tiene un problema con el juego de apuestas, puede acceder a servicios de asesoría y remisión llamando al 1-800-GAMBLER.
14: En la ley 107.9.
15: Solo
14: ídolos y música de calidad.
15: La ley.